0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA feires nasjonaldagen, og at det 250 år siden løsrivelsen fra Storbritannia. I ettermiddag holdt vicepresident J.D. Vance en tale som manet til amerikansk samling og forsoning.
1: Everything that we have done, everything that we have done as a country, we have done together. Not as citizens divided against each other, but as a common people working towards a common future.
2: Budskapet sto i tydelig kontrast til talen sjefen hans holdt foran Mount Rushmore i går kveld. Der gikk Donald Trump til angrep på sine politiske motstandere.
3: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land.
2: Trump ventet å holde en ny tale til det amerikanske folk i natt, norsk tid.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. Og den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington utsatt på grunn av uvær. Over 10 000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kun noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Det blåste kraftig og var lyn og torden, melder nyhetsbyrået AFP. Flere branner herjer i Sør-Europa. I Catalonia i Spania kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene. Også i Portugal herjer branner. En rekke landsbyer evakuert, og flere mennesker skadet.
4: Over 1000 brannfolk kjemper mot flammene i Viseu-distriktet sentralt i Portugal. Det hetebølge i landet, og brannen har herjet siden torsdag morgen. En rekke landsbyer i Portugal evakuerte, og flere mennesker skadde. I den spanske provinsen Girona, nordøst i Spania, kjemper de også mot flammene. Brannen brøt ut i går, og nærmere 10 000 innbyggere har fått beskjed om å holde seg inne. Et hus og en gard har blitt teket av flammene, men det ikke meldt om personskader.
0: Reporter Ingvild Ryssdal. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis ikke partene blir enige, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra søndag. NFO organiserer om lag 500 flyteknikere i Norge. I første omgang så vil kun 8 bli tatt ut i streik. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington er fortsatt utsatt på grunn av uvær med kraftig vind, lyn og torden. Over 10 000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kom noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Og Trump sier i natt at han vil holde tale samme hvor lenge han må vente på at været bedrer seg. Frankrike vant i natt 1-0 over Paraguay i åttendedelsfinalen i fotball-VM og er dermed videre til kvartfinalen. Målet var Kylian Mbappé som skåret på straffe. Mbappé leder dermed toppskårerlisten i VM sammen med Argentinas Lionel Messi etter at begge har skåret 7 mål. Mens Erling Braut Haaland og Englands Harry Kane deler tredjeplass med 5 mål hver. Ståle Solbakkens menn har hatt siste trening før Brasil-kampen. Høyrebekk Julian Ryerson sto over de to siste kampene på grunn av skade. Nå kan han bli klar til kampen.
1: Nei, han har trent som de andre de to siste dagene, og så har han jo ikke den loaden som de andre har. Han har vært smertefri i 2 dager. Det er litt sånn rusk på den plassen, fordi at det er litt sånn noen andre som hoster litt.
2: Nå har også erstatteren hans, Markus Holmgren Pedersen, hatt litt å strime.
1: Det har vært litt hosting og herking på han, og vært litt sånn sliten de siste dagene. Men det er normalt det, altså, så det er ikke krise.
2: Men noe usikkerhet er det før åttendelsfinalen.
1: Uansett hvordan vi velger å sette opp det, så er det ikke 100% av vedkommende spiller 120 minutter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
0: Og reporter her var Fredrik Korsa Lilleåsen, og vi hørte altså landslagssjef Ståle Solbakken. I Brasils hovedstad Rio tar folk forløpig søndagens åttendedelsfinale mot Norge med fatning. Det rapporterer Håkon Benjaminsen fra Rio.
3: Akkurat her i Rio så virker det som å være litt stille før stormen. Det har vært ganske dårlig vær i hele dag. Det er kaldt og det regner, og de aller fleste her i byen holder seg inne. Men likevel så blir det tydelig at fotball betyr utrolig mye for folk. Rio er malt i de brasilianske fargene. Det henger flagg i gatene. Folk selger drakter på gatehjørner. Men enn så lenge så er det ikke noe fotballfest å spore her i byen.
0: En mann i slutten av tenårene falt i natt i vannet i Tokke i Telemark. 2 menn hoppet uti for å redde ham. Nødetatene måtte deretter plukke opp alle 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington er utsatt på grunn av uvær med kraftig vind, lyn og torden. Over 10 000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kom noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Trump sier i natt at han vil holde tale samme hvor lenge han må vente på at været bedrer seg. Kong Charles sier at USA og Storbritannia skal fortsette med å forsvare sine felles verdier når USA denne helgen feirer 250 år med selvstendighet fra britene. Neste uke møtes lederen av landene og alle andre medlemmer av forsvarsalliansen NATO i Ankara i Tyrkia. Der er det derimot forventet at det kan oppstå uenighet, forteller Europakorrespondent Anders Børringbo.
1: På det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt i Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO i Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere er tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død i 1,5 år. NATO lever videre i en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det er noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå i Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn som forteller om de historiske båndene.
0: Flere branner herjer i Sør-Europa. I Catalonia i Spania kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene. Også i Portugal herjer flere branner. En rekke landsbyer er evakuert, og flere mennesker er skadet.
2: Over 1000 brannfolk kjemper mot flammene i Viseu-distriktet sentralt i Portugal. Det er hetebølge i landet, og brannen har herjet siden torsdag morgen. En rekke landsbyer i Portugal er evakuerte, og flere mennesker er skadde. I den spanske provinsen Girona, nordøst i Spania, kjemper de også mot flammene. Brannen brøt ut i går, og nærmere 10 000 innbyggere har fått beskjed om å holde seg inne. Et hus og en gard har blitt teket av flammene, men det er ikke meldt om personskader.
0: Det sa reporter Ingvild Ryssdal. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon, NFO, er i mål. Nesten 5 timer på overtid, dermed blir det ingen streik. En person ble i natt kjørt til legevakten etter å ha blitt bitt i ansiktet under et slagsmål på et utested i Mo i Rana sentrum, det opplyser Nordland politidistrikt. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis kom over slagsmålet i totiden i natt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Etter flere timers utsettelse på grunn av uvær i Washington D.C. holdt USAs president Donald Trump akkurat sin tale til nasjonen i anledning 250-årsjubileet for løsrivelsen fra Storbritannia. Trump fikk blant annet en rekke krigsveteraner fraktet inn ved scenen, flere av dem i rullestol, enkelte var over 100 år gamle veteraner fra 2. verdenskrig. I Norge er det VM-feber denne helgen, før landslaget i kveld spiller 8. delsfinale mot Brasil, men i Brasils hovedstad Rio tar folk det med ro og regner med seier. Det rapporterer Håkon Benjaminsen fra Rio.
1: De vi snakker med sier at kampen er viktig fordi de må vinne for å gå videre i VM. Men samtidig så er nok inntrykket at de fleste stoler på laget sitt, og at dette her er noe de tar med ro. Her har Brasil vært før, er noe en sa til oss. Dette er bare i gåsøgne en 8. delsfinale. Samtidig så legger de også vekt på at det norske laget er dyktige, og spesielt Haaland er det flere som trekker frem her. Så det de sier er at de har respekt for Haaland, men de kommer til å vinne dette.
0: Den kinesiske og russiske marinen skal denne måneden holde en felles militærøvelse utenfor den kinesiske byen Qingdao. Det opplyser det kinesiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Etter øvelsen skal deler av styrkene seile videre for å patrullere sammen i Stillehavet. Kinesiske myndigheter sier dette er en årlig øvelse som gjøres for å sikre fred og stabilitet i regionen. En islamistgruppe med bånd til Al-Qaida sier de står bak helgens voldsomme angrep mot militæret i Mali. Gruppen hevder de har tatt kontroll over 3 militærbaser, skriver Reuters. Både regjeringssoldater og russiske styrker skal ha blitt angrepet. Sikkerhetssituasjonen i det afrikanske landet beskrives nå som kritisk, ifølge NTB. Det brenner i et hus på Skjervøy i Troms. Brannmannskaper er fremme på stedet og i gang med slukking. Det skal ikke være spredningsfare, opplyser Troms politidistrikt. Politiet sier til Nordlys at det er uklart om det er personer inne i huset. En person ble i natt kjørt til legevakten etter å ha blitt bitt i ansiktet under et slagsmål på et utested i Mo i Rana sentrum, det opplyser Nordland politidistrikt. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis kom over slagsmålet i 2-tiden i natt. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon, NFO, kom i natt i mål, nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: God helg med NRK Jazz.

just try. You just try, try.

The miles lie between us, but your fingers touch my own.

0: NRK Nyheter klokken 7. En mann mistet i natt livet i en boligbrann på Skjervøy i Troms. De nærmeste pårørende varslet. Operasjonsleder Eirik Killeng i Troms politidistrikt orienterer.
1: Vi fikk melding ca. 10:30 i morges om brann i et stort bolighus på Skjervøy. På det tidspunktet så var det full fyr i huset. Nødetater ble sendt til stedet, og det jobbes fortsatt med slukking. En person er bekreftet omkommet på stedet. Pårørende er varslet.
0: Kommunen etablerer kriseteam. Frankrike vant i natt 1-0 over Paraguay i åttendelsfinalen i fotball-VM og dermed videre til kvartfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe. Mbappé leder dermed toppskårelisten i VM sammen med Argentinas Lionel Messi, etter at begge har skåret 7 mål. Mens Erling Braut Haaland og Englands Harry Kane deler tredjeplass med 5 mål hver. Haaland får nye muligheter til å skåre mot Brasil i kveld. Høyrebekk Julian Ryerson sto over de siste kampene på grunn av skade. Nå kan også han bli klar, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Nei, han har trent som de andre de to siste dagene, og så har han jo ikke den loaden som de andre har. Han har vært smertefri i 2 dager. Det er litt sånn rusk på den plassen, fordi at det er litt sånn noen andre som hoster litt.
3: Nå har også erstatteren hans, Markus Holmgren Pedersen, hatt litt å stri med.
2: Det har vært litt hosting og herking på han, og vært litt sånn sliten de siste dagene. Men det er normalt det, altså, så det er ikke krise.
3: Men noe usikkerhet er det før åttendelsfinalen.
2: Uansett hvordan vi velger å sette opp det, så er det ikke 100% at vedkommende spiller 120 minutter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
0: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen. Skal du ut for å se Norges kamp mot Brasil klokken 22 i kveld, er det viktig å kle seg etter været, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
4: Det blir en veldig fin kveld på Østlandet. 19 grader i Oslo ved kampstart. Synker jo litt utover, men her blir det egentlig ganske godt og varmt. Bittelitt lavere på Sørlandet, og så resten av landet vil nok ha det en god del lavere. Altså, selv om det blir mye fint vær i Finnmark, så vil nok temperaturen her ligge på rundt en 14-15 grader.
0: Og meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon, NFO, kom i natt i mål. Nesten 5 timer på overtid, og dermed blir det ingen flystreik. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: God helg med NRK Jazz.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Presidenten i USA, Donald Trump, har talt til folket som del av 250-årsjubileet for landet. Det først etter flere timer utsetting grunnet uvær i Washington D.C. Tidligere på kvelden skrev Trump at han skulle holde talen så snart været roet seg, og at det var helt uaktuelt å avlyse. Det gjorde han et poeng av i talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Trump brukte LS-talen til å hylle amerikanske helter, både astronauter og veteraner. En rekke krigsveteraner ble fraktet inn ved scenen, flere av dem i rullestol. Noen var over 100 år gamle veteraner fra 2. verdenskrigen. Her hjemme mistet en mann livet i natt i en bostadbrann på Skjervøy i Troms. De næreste pårørende er varslet. Operasjonsleder Eirik Kieleng i Troms politidistrikt orienterer.
2: Vi fikk melding ca. 10:30 i morges om brann i et stort bolighus på Skjervøy. På det tidspunktet så var det full fyr i huset. Nødetatene ble sendt til stedet, og de jobbet fortsatt med slukking. En person er bekreftet omkommet på stedet. Pårørende er varslet.
0: Kommunen etablerer kriseteam. Uber snur om matlevering i Norge. De hadde planer om å utvide Uber Eats, som kan minne om Foodora eller Volt, til en rekke europeiske land. Nå stopper de opp for å heller opprettholde framdriften i landet de allerede er helt til i. En person ble kjørt til legevakt i natt etter å ha blitt bitt i ansiktet i et slagsmål på en uteplass i Moirana sentrum. Det opplyser politiet i Nordland. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis oppdaget slagsmålet ved 2-tida i natt. Og så blir det ikke flystreik nå. Meklinga mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon kom i mål i natt, nesten 5 timer på overtid. En konflikt kunne ført til at mange fly måtte bli på bakken eller bli forsinket. Flyteknikerne må nemlig signere på at fly er skikket til bruk før de kan ta av. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Fyrverkeri, jetfly i lufta og kraftig svingende værforhold var fokus når USA gjorde seg ferdig med feiringen av 250-årsjubileet sitt i natt. Gode 250 år, Amerika, ropet en vert etter president Donald Trump var ferdig med talen sin i Washington D.C. Talen til president Trump ble utsett I flere timer på grunn av uværet, men det var uaktuelt for han å avlyse, sa han når han omsider fikk halve talen sin.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Her hjemme mistet en mann livet I en bostadbrann på Skjervøy I Troms I natt. Mannen sine pårørende varslet. Det opplyser Eirik Kileng I politiet.
2: Orlando Hill, han...
0: Det var kommentator Hans Solbakken, men vi skal få politiet straks. Eller skal vi ikke det, kanskje? Nei, det får vi rett og slett ikke til akkurat nå. Men vi tar med oss at kommunen etablerer kriseteam etter mannen mistet livet I brannen. Så til et viktig besøk til Norge, for klima og krig blir fokus når Kinas utenriksminister besøker Norge. Wang Yi for tiden på besøk til flere land I Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for 2 år siden, ble de enige om et samarbeid som Støre kaller djupt og strukturert. På møtet I morgen skal Støre også oppfordre kineserne om å bruke innvertlandet sin I Russland for å presse for fred I Ukraina, sier han til VG. Så til fotball-VM, for Frankrike vann I natt 1-0 over Paraguay I åttendedelsfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe. Målet sette den franske kapteinen øverst på toppskårerlista sammen med argentinske Messi. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka 10. Dette NRK Nyheter. Frankrike forbereder seg på en nyhetsbølge som ventet å starte i morgen. Samtidig elva Seine i Paris gjenåpnet for bading. Helsestyresmaktene forbereder seg på store utfordringer, men i Seine koser folk seg.
1: Bah en fait c'est génial parce que c'est extrêmement mixte, il y a plein de monde et enfin c'est juste très sympathique comme ambiance. Enfin j'aime bien le fait qu'on.
2: Det kjempebra med en sånn fin blanding av folk. Alle slags folk og en vennlig atmosfære, sier Joan Gigot, som en av svømmerne. Turistene noterer seg at det spesielt å se Eiffeltårnet fra badeplassen. Myndighetene derimot forbereder seg på utfordringer spesielt for helsevesenet. Og beredskapsnivået holder seg derfor høyt, sier statsminister Sébastien Lecornu. I juni registrerte Frankrike over 2000 flere dødsfall enn normalt. I går ble det også kjent at noen etapper i sykkelrittet Tour de France kan bli avlyst på grunn av varmen.
0: Det sa reporter Marit Kolberg. Uvær og varme ble den store bremsen på 4. juli-feiringen i USA i natt. Donald Trump måtte utsette talen han skulle holde. I tillegg måtte over 10.000 personer forlate National Mall i Washington D.C., der presidenten var arrangør for 250-årsfeiringen. Tidligere på dagen ble flere parader og annet avlyst på grunn av varmen som preger østkysten av landet. Titals tusen albanere markerte 4. juli med nok en dag med protester i hovedstaden Tirana. Demonstrantene sinte på statsminister Edi Rama og et omstridt Trump-byggeprosjekt. Dette var den 35. kvelden på rad med demonstrasjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters. Protestene startet mot et luksusanlegg i et naturreservat som blir knytt til svigersønnen til Donald Trump, Jared Kushner. Nå krever folk at regjeringen går av på grunn av korrupsjon. Under markeringen ble en stor byste av statsministeren i landet velta med tau. Vi her for å si nei til korrupte tjenestemenn. I dag sier vi ikke mer, sier en av protestantene.
3: We are here to say no more. No more to corrupted officials who are playing with our lives. Today, the Albanian citizens are saying no more.
0: Til slutt, det blir ikke flystreik nå. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon kom i mål i natt, nesten 5 timer på overtid. En konflikt kunne ha ført til at mange fly måtte blitt på bakken eller blitt forsinket. Flyteknikerne må nemlig signere på at fly skikket til bruk før disse kan ta av. Flere oppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Vi starter med en skyteepisode i New York på slutten av USAs nasjonaldag. Fire voksne og fire barn ble skutt på Coney Island, som i Brooklyn. Tilstanden til en av de skutte kritisk, skriver ABC News. Politiet sier videre at de sju andre også har fått helsehjelp, og tilstanden deres skal nå være stabil. Ingen pågripne etter skytinga. En mann i 50-åra har mistet livet i drukningsulykke i Øvre Eiker i Buskerud. Det opplyser politiet, som ble tilkallet til staden etter mannen ikke kom tilbake fra en svømmetur i et tjern. Det ble forsøkt å gi livreddende førstehjelp, men livet sto altså ikke til å redde. De pårørende varslet. Klima og krig blir fokus når Kinas utenriksminister kommer til Norge i morgen. Wang Yi for tida på besøk til flere land i Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for to år siden, ble de enige om et samarbeid Støre kaller djupt og strukturert. På møtet i morgen skal Støre oppfordre kineserne om å bruke innvandringen sin i Russland, med et mål om å presse for fred i Ukraina, sier statsministeren til VG. Så VM. Åttendedelsfinalen mot Brasil kan bli utsett. Det sendt ut farevarsel for flom, og det meldte lyn og torden ved stadion. I USA det klare retningslinjer i den situasjonen. Om det lynnedslag mindre enn 13 kilometer fra stadion, blir kampen utsett, og folk må evakuere. Det blir ganske ustabilt vær, tror Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
1: Og disse tordenbygene som vil dukke opp, de jo lokale, så det vanskelig å si akkurat når og hvor de kommer, men det jo økende fare utover ettermiddagen når de skal spille, da. Så det jo også sendt ut en sånn flood warning i området, og at disse byggene kan skape trøbbel.
0: Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge som ventet å starte i morgen. Samtidig elva Seinen i Paris gjenåpnet for bading. Helsestyresmaktene forbereder seg på store utfordringer, men i Seinen koser folk seg.
2: Parfois c'est génial parce que c'est extrêmement mixte. Il y a plein de monde et enfin c'est juste très sympathique comme ambiance. Enfin, j'aime bien le fait qu'on
3: Det kjempebra med en sånn fin blanding av folk. Alle slags folk og en vennlig atmosfære, sier Joan Gigot, som en av svømmerne. Myndighetene derimot forbereder seg på utfordringer spesielt for helsevesenet, og beredskapsnivået holder seg derfor høyt, sier statsminister Sébastien Lecornu. I juni registrerte Frankrike over 2000 flere dødsfall enn normalt.
0: Det sa reporter Marit Kolberg. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Politiet i New York søker etter en gjerningsperson etter en skyteepisode, skriver ABC News. 8 personer ble skutt I de siste timene av nasjonaldagsfeiringen I går. Våpene som ble brukt beslaglagt, og tilstanden til en av de skuttene skal være kritisk. Presidenten I USA, Donald Trump, talte etter hvert I går til folket som en del av 250-årsjubileet for landet. Det først etter flere timer utsetting grunnet uværet som preget Washington D.C. Tidligere på kvelden skrev Trump at han skulle holde talen så snart det var mulig, og at det var helt uaktuelt å avlyse. Det gjorde han til et poeng I talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else.
0: Ellers brukte president Trump talen til å hylle spesielt amerikanske krigsveteraner. Titalls tusen albanere markerte 4. juli med nok en dag med protester I hovedstaden Tirana. Demonstrantene sinte på statsminister Edi Rama og et omstridt Trump-byggeprosjekt. Dette ble den 35. Kvelden på rad med demonstrasjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters. Protestene startet mot et luksusanlegg I et naturreservat som blir knyttet til svigersønnen til Donald Trump, Jared Kushner. Nå krever folk at regjeringen går av på grunn av korrupsjon. Under markeringen ble en stor byste med statsministeren sitt ansikt veltet med tau. Vi her for å si nei til korrupte tjenestemenn. I dag sier vi ikke mer, sier en av protestantene.
2: We are here to say no more. No more to corrupted officials who are playing with our lives. Today, the Albanian citizens are saying no more.
0: Så til VM. Åttendedelsfinalen mot Brasil kan bli utsett. Det sendt ut farvarsel for flom, og det meldt både lyn og torden ved stadion. I USA det klare retningslinjer I den situasjonen. Om det lyneslag mindre enn 13 kilometer fra stadion, blir kampen utsett og folk må evakuere. Det blir nok ustabilt vær ifølge en meteorolog NRK har snakket med. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene I denne omgang var ved Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Store skogbranner herjer flere land i Europa. Ved Costa Brava nord for Barcelona har turister blitt evakuert i helga grunnet brann. I Portugal ber de om hjelp fra resten av EU.
1: I Portugal er flere mennesker blitt skadet i branner som har rast de siste dagene. Verst er det i Viseu-distriktet midt i landet, opplyser det portugisiske sivilforsvaret. Her tømmes vann fra fly over flammene. Og landets statsminister har bedt om hjelp fra nabolandene, for faren er stor for at brannene skal spre seg enda mer. Nordøst i Spania, mellom Barcelona og grensen til Frankrike, er det en stor brann som har svidd av minst 2300 hektar skog. Her ble rundt 150 turister evakuert i går, og mannskaper jobber både fra bakken og fra lufta for å få kontroll over flammene. I flere små byer i området er det innført portforbud.
0: Det sa reporter Marit Kolberg. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Det skriver den norske ambassaden på Facebook-siden sin. En mann i 50-åra har mistet liv i en drukningsulykke i Øvre Eiker i Buskerud. Det opplyser politiet, som ble tilkallet til staden etter mannen ikke kom tilbake fra en svømmetur i et tjern. Det ble forsøkt å gi livreddende førstehjelp, men livet stod altså ikke til å redde. De pårørende er varslet. Oljealliansen OPEC Plus har vedtatt å øke den samlede oljeproduksjonen sin med 188 000 fat per dag i august. Det opplyser organisasjonen i dag. Avgjørelsen ble tatt under et digitalt møte mellom ministrene fra Saudi-Arabia, Russland, Irak, Kuwait, Kasakhstan, Algerie og Oman. Så VM. For når Norge skal spille åttendelsfinalen mot Brasil, kan det bli utsettinger. Det er sendt ut farevarsel for flom, og det er meldt lyn og torden ved stadion. I USA er klare retningslinjer i den situasjonen. Om det er lynnedslag mindre enn 13 kilometer fra stadion, blir kampen utsett, og folk må evakuere. Det blir ganske ustabilt vær, tror Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
2: Og disse tordenbygene som vil dukke opp, de er jo lokale, så det er vanskelig å si akkurat når og hvor de kommer, men det er jo økende fare utover ettermiddagen når de skal spille, da. Så er det jo også sendt ut en sånn flood warning i området, og at disse bygene kan skape trøbbel.
0: Det sa statsmeteorolog Siri Wiberg. Du får flere nyheter på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold. Last week, now it's been days, and I

we have. Have the sun and moon, all of that for us.

0: Klokka 14. Dette NRK Nyheter. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge som ventet å starte i morgen. Samtidig elva Seine i Paris gjenåpnet for bading. Helsestyresmaktene forbereder seg på store utfordringer, men i Seine koser folk seg.
1: Bah, en fait, c'est génial parce que c'est extrêmement mixte. Il y a plein de monde et
2: c'est juste très kjempebra med en sånn fin blanding av folk. Alle slags folk og en vennlig atmosfære, sier Joan Gigot, som en av svømmerne. Turistene noterer seg at det spesielt å se Eiffeltårnet fra badeplassen. Myndighetene derimot forbereder seg på utfordringer spesielt for helsevesenet. Beredskapsnivået holder seg derfor høyt, sier statsminister Sébastien Lecornu. I juni registrerte Frankrike over 2000 flere dødsfall enn normalt. I går ble det også kjent at noen etapper i sykkelrittet Tour de France kan bli avlyst på grunn av varmen.
0: Men dagens etappe i Tour de France hører du på NRK Sport fra 14.30. Den skal gå som vanlig. Reporter her var Marit Kolberg. Iran og Qatar gjenopptar sjøhandelen, melder iranske statlige medier. Handelen mellom landene har vært stoppet i 5 måneder, skriver nyhetsbyrået Reuters. Skipsfarten mellom dem starter som følge av samtaler mellom den iranske ambassaden og styresmaktene i Qatar. Et handelsskip har varslet om at det i dag ble angripet utenfor kysten av Jemen, ifølge den britiske maritime sikkerhetstjenesten UKMTO. Ifølge varslet det ukjent hvem som stod bak angrepet. Ingen grupper har tatt på seg skulda for hendinga, men Houthi-militsen i Jemen har trua med å ta opp et angrep på skip. Tidligere i dag ble 14 soldater i styrkene til den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen drepne i kamp med Houthi-militsen. Politiet i New York søker etter en gjerningsperson etter en skyteepisode i natt, skriver ABC News. 8 personer ble skutt i de siste timene av nasjonaldagsfeiringen. Våpenet som de brukte beslaglagt. På Roskilde-festivalen tre menn pågripne for å filme kvinner mens de var på do. Flere vittner skal ha sett mennene, skriver den danske kringkasteren DR. I etterforskningen har politiet funnet en gjenstand av plastikk med et hål i som skal ligne en murstein. Roskilde den største festivalen i Norden. Så skal han om matlevering, for Uber snur nå om å utvide matleveringsselskapet sitt til Norge. De hadde planer om å ta med Uber Eats hit. Dette kan minne om Foodora eller Volt. De skulle også utvide til en rekke andre europeiske land, men stopper altså dette. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her NRK-nyheter klokka 15. Store skogbranner herjer flere land i Europa. Ved Costa Brava nord for Barcelona har turister blitt evakuert i helga grunnet av brann. I Portugal ber de om hjelp fra resten av EU.
1: I Portugal er flere mennesker blitt skadet i branner som har rast de siste dagene. Verst er det i Viseu-distriktet midt i landet, opplyser det portugisiske sivilforsvaret. Her tømmes vann fra fly over flammene. Og landets statsminister har bedt om hjelp fra nabolandene, for faren er stor for at brannene skal spre seg enda mer. Nordøst i Spania, mellom Barcelona og grensen til Frankrike, er det en stor brann som har svidd av minst 2300 hektar skog. Her ble rundt 150 turister evakuert i går, og mannskaper jobber både fra bakken og fra lufta for å få kontroll over flammene. I flere små byer i området er det innført portforbud.
0: Det sa vår reporter Marit Kolberg. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å oppsøke informasjon og lytte til beskjeder fra lokale styresmakter og nødetater. Det skriver ambassaden på Facebook. Den franske presidenten Emmanuel Macron planlegger et besøk til Syria, ifølge statlige syriske medium. Det er ventet at Macron skal diskutere Syria og Frankrike sitt forhold, og saker der landet har felles interesser. Så langt er ikke disse opplysningene bekreftet av franske styresmakter. Syria har ikke hatt besøk av noen vesteuropeiske statsledere siden Assad-regimet fall i 2024. Her hjemme har politiet rykt til Andøya etter ulovlig droneflyging, og de har kontakt med de involverte. Flygingen gikk før seg nære Andøya Space i oppskytingsrampe, opplyser politiet i Nordland. Tidligere i sommer har flere blitt pågripende på grunn av mistanke om spionasje utenfor romfartsanlegget. Til slutt, hovedstaden begynner å se klar ut til det Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i VM. Halv ni dag tidlig stod mange i kø til ulike arrangementer der de viser kampen. Eivind Utby og Magnus Thun har inga tvil på om at det er verdt å vente i kø i 13,5 timer.
2: Når vi nå sitter her nå i sola og spiller kort og koser oss med gode kompiser, så er jo det, hva bedre er det å bruke søndagen på?
3: Jeg er helt enig. Jeg har ikke gjort så mye mer produktivt enn det her i dag.
2: Så er det noe med, når du kommer inn og ser kampen og de minnene du sitter hjemme der inne, da glemmer du jo at du har sittet og ventet lenge. Og så når ventingen i tillegg er veldig gøy, så er det enkel sak.
0: Avspark i kampen er klokka 22. Du ser kampen på NRK 1. Nyhetene var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. En bil og en motorsykkel har kollidert i Holmestrand. Ulykken fremstår alvorlig, melder Sør-Øst politidistrikt. Forbipasserende hjelper nå til med livreddende førstehjelp, ifølge politiet. Nødetaten er på stedet for å ivareta de involverte. Veien ved ulykken er stengt, og politiet forventer at veien blir stengt i flere timer fremover. Trygve Hegnar gir seg som administrerende direktør i Hegnar Media, men fortsetter som styreleder og ansvarlig redaktør, det bekrefter Hegnar til NRK. Sønnen hans, Jon Trygve Hegnar, som i dag er operasjonell direktør, overtar jobben som administrerende direktør etter faren. Finansavisen, Kapital Interiørmagasinet og Hegnar Bokforlag er alle under paraplyen til Hegnar Media. Politiet i New York søker etter en gjerningsperson etter en skyting, skriver ABC News. 8 personer ble skutt i de siste timene av nasjonaldagsfeiringa. Våpenet som ble brukt er beslaglagt, og tilstanden til en av de skutte er kritisk. I kveld spiller Norge en avgjørende åttendelsfinale mot Brasil i fotball-VM. Før kampen er det knyttet spenning til været i USA, for det er sendt ut farevarsel for flom, og det er meldt lyn og torden ved stadion i New Jersey. Her hjemme er mange spente på det som skal skje på banen. Det gjelder også tidligere sportskommentator Arne Skeie. Skeie kommenterte Norge-Brasil under fotball-VM i 1998, og han vil helst se kampen uten forstyrrelser.
1: Nervøs og liker å sitte alene slik at jeg kan komme med mine egne utbrudd for all del. Et skudd som går i mål, da kommer gledeshylene selvfølgelig, og er en stor sjanse som blir spolert, ja for all del. Gjøres det feil, gjøres det fine detaljer, så er jeg selvfølgelig med. Og derfor vil jeg helst se alle fotballkamper alene.
0: Men å se kampen alene gjelder ikke for alle, for nå rigges det klar til fotballfest i hele landet. 8:30 i dag tidlig sto allerede mange i kø til ulike arrangement i Oslo, der de viser kampen, og de norske supporterne er klar.
2: Ro! Ro! Ro!
0: Og venninnene Lotte og Merita har planen klar for hvordan de skal slå ihjel ventetida til kampstart.
3: Hun er litt mer ruta enn meg.
4: Jeg laget overnight oats i går kveld. Jeg har en liten wrap som jeg skal snike med inn i BH-en. Også en fridgeback med øl. Så vi må starte bra.
3: Ja, ja.
4: Det blir tankstart.
3: Ja.
0: Og Norge-Brasil kan du se på NRK 1 fra klokka 22. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. En mann i 20-årene omkom i en trafikkulykke mellom en motorsykkel og en bil utenfor Eidsfoss i Vestfold. De pårørende er varslet. Det er nå uklart hvordan ulykken skjedde, og politiet etterforsker nå hendelsesforløpet. Veien er stengt og forventes å være det i flere timer, opplyser politiet. Politiet har beslaglagt en drone etter at det ble observert ulovlig flyvning på Andøya. Flyvninga skjedde nære Andøya Space sin oppskytningsrampe, opplyser politiet i Nordland. Dronepiloten er avhørt, og vedkommende kan forvente en bot, melder politiet. Tidligere i sommer har flere blitt pågrepet på grunn av mistanke om spionasje ved romfartsanlegget. Fungerende ordfører i Skjervøy kommune i Troms, Kurt Mikalsen, forteller at lokalsamfunnet er sterkt preget etter dødsbrannen natt til i dag. En mann i 30-årene omkom i brannen.
1: I Portugal er flere mennesker blitt skadet i branner som har rast.
2: Den berører nok veldig sterkt. Det er ondt det som har skjedd, og alle kjenner alle, og alle vet hvem det er som er rammet, og en stor sorg i Skjervøyet på det som har skjedd nå i natt.
0: Og kommunen har etablert kriseteam. Store skogbranner herjer i flere land i Europa. Ved Costa Brava nord for Barcelona har turister blitt evakuerte i helga på grunn av brann. I Portugal ber de om hjelp fra resten av EU.
1: I Portugal er flere mennesker blitt skadet i branner som har rast de siste dagene. Verst er det i Viseu-distriktet midt i landet, opplyser det portugisiske sivilforsvaret. Her tømmes vann fra fly over flammene. Og landets statsminister har bedt om hjelp fra nabolandene, for faren er stor for at brannene skal spre seg enda mer. Nordøst i Spania, mellom Barcelona og grensen til Frankrike, er det en stor brann som har svidd av minst 2300 hektar skog. Her ble rundt 150 turister evakuert i går, og mannskaper jobber både fra bakken og fra lufta for å få kontroll over flammene. I flere små byer i området er det innført portforbud.
0: Reporter Marit Kolberg. Så VM åttendedelsfinalen mot Brasil kan bli utsatt. Det er sendt ut farevarsel for flom, og det er meldt lyn og torden ved stadion. Det blir ganske ustabilt vær, tror Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
3: Og disse tordenbygene som vil dukke opp, de er jo lokale, så det er vanskelig å si akkurat når og hvor de kommer, men det er jo økende fare utover ettermiddagen når de skal spille, da. Så er det jo også sendt ut en sånn flodvarning i området.
0: NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i Portugal er det 1200 brannfolk, 400 brannbiler og 15 brannfly og helikoptere som jobber med å bekjempe den klart største brannen på 120 kvadratkilometer. Spania har bidratt med 120 brannfolk og 45 kjøretøy. Italia har sendt fly. I øyeblikket mener myndighetene å ha kontroll på 80% av brannen. Klima og krig blir fokus når Kinas sin utenriksminister kommer til Norge i morgen. Wang Yi er for tiden på besøk til flere land i Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for 2 år siden, ble det enige om et samarbeid Støre kalte dypt og strukturert. På møtet i morgen skal Støre oppfordre kineserne til å bruke sin innflytelse på Russland til å presse for fred i Ukraina, sier han til VG. Danske kommuner skal få hjelp fra staten med å bekjempe en giftig larve. Hårene på larven kan forårsake utslett, irritasjon i øynene og i verste fall pusteproblemer hos mennesker og dyr. Larven har blant annet inntatt byen Odense til stor plage for innbyggerne, som kaller den for larven fra helvete. Larven lever i store kolonier på eiketrær og forflytter seg i lange, slangelignende prosesjoner. Så sport. Syklist Tobias Halland Johannessen forsøkte å rykke fra forhåndsfavorittene på tampen av dagens etappe i Tour de France. Til slutt kunne Isak Del Toro, lagkamerat til en av de største favorittene, Tadej Pogacar, strekke hendene i været og juble for etappeseier. UnderX-rytter Halland Johannessen ble til slutt nummer 6 på etappen. Så fotball, for i kveld møter Norge Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM. Og det rigges til fotballfest i flere byer i Norge. I Oslo møtte mange opp allerede klokka 8:30 for å få plass på et arrangement som viser kampen i sentrum av hovedstaden. Og stemningen i køa var god. Brasil-ekspert Torkjell Leira gleder seg, og han tror at brasilianerne frykter Norges superspiss Erling Braut Haaland.
1: Alle brasilianere som interesserer seg for fotball, og det er jo 100 millioner eller 150 millioner brasilianere, gjør jo det. De vet jo veldig godt hvem han er. Han kan alltid score ut fra ingenting, ikke sant? Og det vet brasilianere, som blir nok veldig passa på i kampen. Og når det gjelder supporterne, så er de livredd for han. Det er jo som å ha Pelé på banen, eller Neymar når han var aller best, ikke sant? Eller Ronaldo, eller Ronaldinho, ikke sant? Det er jo dem som bare kan score mål ut av ingenting.
0: Og Norge-Brasil kan du se på NRK 1 fra klokka 22. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Her er NRK Nyheter klokka 19. Laget Norge skal stille med i åttendelsfinalen mot Brasil i fotball-VM er klart. NRK erfarer nå at høyreback Julian Ryerson starter for Norge etter å ha vært ute med en liten skade. Ifølge landslagssjef Ståle Solbakken har høyrebacken trent uten smerter de siste dagene. Ryerson erstatter Markus Holmgren Pedersen, og det er den eneste endringen Solbakken gjør fra laget som startet mot Elfenbenskysten. Hele laget kan du se på nrk.no. Her hjemme gjøres det klart for folkefest, og i Trondheim har innbyggerne møtt opp i hopetall for å ro på torget.

0: Sist gang Norge møtte Brasil under fotball-VM i 1998 var Arne Skjeie kommentator, og han ønsker i motsetning til mange andre å se kampen alene uten forstyrrelser.
1: Nervøs og liker å sitte alene slik at jeg kan komme med mine egne utbrudd for all del. Et skudd som går i mål, da kommer gledeshylene selvfølgelig og en stor sjanse som blir spolert, ja for all del. Gjøres det feil, gjøres det fine detaljer, så jeg selvfølgelig med. Og derfor vil jeg helst se alle fotballkamper alene.
0: Norge-Brasil følger du på NRK 1 og på NRK Sport fra klokka 22. Leder for det tyske ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, Alice Weidel, går imot sitt eget partilag i delstaten Sachsen-Anhalt, som motstandere av at likekjønnede par blir foreldre. Weidel selv samboer med en kvinne og har to barn med henne. I partilaget sitt program står det at en hel familie som består av mor, far og barn har vist seg å være det beste grunnlaget for et barns utvikling. Weidel hevder hun kan være forkjemper for den tradisjonelle familien uten å motsi seg selv. Trygve Hegnar gir seg som administrerende direktør i Hegnar Media, men fortsetter som styreleder og ansvarlig redaktør. Det bekrefter Hegnar til NRK. Sønnen hans, Jon Trygve Hegnar, overtar jobben. Flyavganger til og fra Catania på Sicilia i Italia blir innstilt og omdirigert på grunn av store mengder aske for et utbrudd fra vulkanen Etna. Frem til klokka 21 i kveld får bare 5 fly i timen lov til å lande på flyplassen. Asken ventes å trekke sørover de nærmeste timene. Så Formel 1, der Charles Leclerc og Ferrari sikret sesongens første seier i dag i Storbritannia Grand Prix på Silverstone. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Nå det kun 2 timer til Norge møter Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM. Den største nyheten nå i timene før avspark at høyreback Julian Ryerson tilbake i startoppstillingen. Det erfarer NRK. Ryerson har slitt med en skade tidligere i mesterskapet. Fotballekspert Kristoffer Løkberg mener Ryerson får en svært viktig oppgave med å stoppe Brasil sin største stjerne.
1: Duellen er Julian Ryerson mot Vinny Junior. På samme måte som alle i Norge drømmer at Erling Braut Haaland skal ha sin store dag på jobben og avgjøre det for Norge, så drømmer alle i Brasil om at Vinny Junior skal gjøre det for Brasil. Han er deres store stjerne. Han er deres beste spiller. Han er vel den eneste på denne årgangen som kan være med i en diskusjon når de setter seg på puben og skal diskutere tidenes beste brasilianske spillere. Han har et skyhøyt toppnivå. Vi kan ikke slippe han løs for mange ganger.
0: Spilleransvarlig på landslaget Brede Hangeland sier at kampen i kveld er den største i norsk fotballhistorie, og det gjenspiller seg i befolkningen. Det blir folkefest i flere byer, og i hovedstaden ventes det at tusenvis av mennesker vil samle seg. Flere timer før kampstart hørtes det slik ut på Slottsplassen. Men selv om det er en historisk kveld og et feststemt norsk folk, har spillerne fokus på kampen, sier Brede Hangeland.
2: Det er jo en fantastisk ramme, og så er det veldig viktig for spillerne å spille kampen og ikke anledningen, som Ståle sa i går, klokt som vanlig. Og det tror jeg de er ganske gode til. De er ganske avklarte med det som skal skje, og vi må prøve å ta alt det som er rundt av oppmerksomhet, både her i USA og ikke minst hjemme i Norge, som ekstra energi og bensin til å gjøre det så bra som mulig.
0: Norge-Brasil følger du på NRK 1 og på NRK Sport fra klokka 22. Noen andre nyheter. USAs president Donald Trump skal ha møter med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Syrias president Ahmed al-Sharaa neste uke. Møtene skjer i forbindelse med NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara, opplyser Det Hvite Hus i kveld. Toppmøtet holdes tirsdag og onsdag neste uke. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i Portugal er det 1200 brannfolk, 400 brannbiler og 15 brannfly og helikoptre som jobber med å bekjempe den klart største brannen på 120 kvadratkilometer. Spania har bidratt med 120 brannfolk og 45 kjøretøy, Italia har sendt fly. I øyeblikket mener myndighetene å ha kontroll på 80% av brannen. NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Om en time det avspark i New Jersey i USA og åttendelsfinalen i fotball-VM mellom Norge og Brasil. Millioner av håpefulle nordmenn har tatt plass foran skjermer på stappfulle torg og utesteder eller på tribunene i USA. Noen som kongeparet velger derimot å se Norge møte Brasil fra sommerhytta, og de har sendt en hilsen til landslaget.
1: Ja, sist Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen i opptak, for vi var på fylkestur. Men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.
2: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke er så opptatt av fotball, blir jo revet med.
1: Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen, for vi ønsker landslaget. Og hele Norge egentlig lykke til.
2: Nå gleder vi oss til søndagens kamp.
3: Heia Norge!
0: Fotballfesten fortsetter i hele landet. I Tromsø har kommunen med samarbeidspartnere fått satt opp en fellesvisning av kampen i sentrum på 2 dager, hvor alle er velkomne. Det setter guttene Jesper og Ask pris på.
4: Ja, det blir jo mer liv og stemning på en måte, enn å se den hjemme i sofaen på en måte. For det er jo flere folk, og ja.
5: Hvor spent er dere nå på en skala fra 1 til 10?
4: 10,
6: 11,
7: 11,
8: 11 og halv!
0: Men det er ikke bare her i Norge det er fotballfest, det er det også i Brasil, forteller reporter Håkon Benjaminsen fra Rio de Janeiro.
9: Byen er malt i de brasilianske fargene. Tusenvis har samlet seg i gatene rundt meg for å feire kveldens kamp. Nå nettopp så begynte folk bak meg her også å spille trommer, og folk danser på vei inn på en arena der de skal samles for å se kampen. Samtidig så er mange klare på at dette blir en jevn kamp. Det er noen som er nervøse. De sier at Norge er et sterkt lag, så det er høy stemning i Rio.
0: Så er det bekreftet at høyrebekk Julian Ryerson starter for Norge etter en skade. Det betyr at Ryerson får i hovedoppgave å demme opp for Brasil sin største stjerne, Vinicius Junior. Samtidig bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken at Markus Holmgren Pedersen er ute av troppen på grunn av sykdom. Solbakken tror Norge har en mulighet til å slå Brasil hvis de følger planen.
10: Det er å være oss selv, at vi klarer å spille opp mot vårt aller beste, så har vi en mulighet, men det må vi også. Vi må stole på vår identitet, selvfølgelig har vi tatt høyde for noe av det Brasils styrker og eventuelle svakheter har, men det viktigste er at vi er oss selv.
0: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken 1 time før kampstart mellom Norge og Brasil. Kampen følger du på NRK 1 og NRK Sport. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

What a difference a day made. And the difference

0: Her NRK Nyheter klokka 22. En mann skutt av politiet i Mo i Rana i Nordland. Mannen ikke livstruende skadet. Politiet mottok i kveld en melding om en ustabil og muligens bevæpnet mann med kniv på et utested. Politiet skal ha forsøkt å snakke med mannen uten at han skal ha reagert på dette. Deretter ble det avfyrt et varselskudd. Heller ikke dette stoppet mannen som akselererte mot politiet med hevet hånd. Politiet avfyrte da et skudd som traff mannen i beinet. Spesialenheten for politisaka er varslet om skytinga. Den avgjørende åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil i fotball-VM er i gang, og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er begge på plass i USA for å følge kampen.
1: Vi gleder oss veldig. Det er utrolig kult at vi har kommet oss så langt og får muligheten til å spille mot en så stor fotballnasjon som Brasil. Så uansett hvordan det går, så er vi rett og slett veldig stolte. Det blir gøy.
2: Brasil er jo en kjempestor fotballnasjon, så de er jo veldig gode, og det blir jo kjempespennende å se om de bare vil klare å gjøre. Det blir en ekstremt spennende kamp. Jeg tror hele Norge gleder seg masse, og alle er bare kjempespente og glad for at vi er her.
1: Nå ønsker vi dem bare lykke til.
0: Og for Norge startet høyreback Julian Ryerson etter at han ble skadet i kampen mot Senegal tidligere i VM. Nå er Ryerson klar for å stoppe Brasils største stjerne, Vinicius Junior.
3: Kanskje noe av det vanskeligste man kan gjøre, men jeg føler jeg har klart det ganske bra før, så det blir intenst, men skal prøve å neutralisere han om det går. Jeg tror vi gleder oss veldig, veldig mye. Jeg tror ikke det er motivasjonen det skal stå på, eller energien. Så må man bevare hodet også. Spille smart. Det er en kamp som kommer til å koste krefter, så man må spille med hodet.
4: En siste beskjed til folk hjemme?
3: Bare kos dere. Vi skal gjøre alt vi kan for at dere skal få kos dere, Max.
0: Reporter Mats Arnsen. Og fotballfesten har startet for lenge siden i Norge. Millioner av håpefulle nordmenn har tatt plass foran skjermer på stappfulle torg og utested eller på tribunene i USA. Folk er samlet i hele landet for å se kampen sammen.
5: Vi er her for å gi litt brasilianske rytmer til det norske folk, selv om vi selvfølgelig heier på Norge. Og har dere et heia-rop da? Det har vi. Er dere klare, jenter?
6: Vi er klare.
5: Ok, 1, 2, ro! Ro!
7: Ro! Ro!
8: 2-1. Ja, ja. Nå kjører vi, og så er det Sørlåt, og så er det Bamsen fra Brøyne her.
9: Det er Thorland.
10: Og Martin
11: Ødegård.
9: Ja.
10: Og Nusa.
9: Ja, Nusa.
12: Helt
11: magisk.
12: Formen. Formen er til nå. Det er til skål.
13: Det kan bli helt fantastisk.
0: Og Norge-Brasil ser du på NRK 1, hvor stillingen foreløpig er 0-0. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Stillingen 0-0 ved pause mellom Norge og Brasil, men det har vært en dramatisk førsteomgang I fotball-VM. Allerede 3 minutter inn I kampen setter Patrick Berg ballen I nettet, men målet ble annullert fordi han fikk ballen sentret fra Alexander Sørloth I offside. 13 minutter inn I kampen får Brasil straffe, som reddes helt nydelig av Ørjan Nyland.
1: Hele Brasil forlanger at han skårer alt annet. Betyr kollektiv fotballdepresjon I det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han, og så redder Håsjål Nyland! En fenomenal redning av den norske keeperen, Ørjan Håsjål Nyland! Hele landet ror for han nå! Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Volda Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter dette mesterskapet.
0: Kommentator Olav Trond på radio på NRK Sport, og du kan også følge kampen på NRK 1 og på NRK.no. Og millioner av håpefulle nordmenn har tatt plass foran skjermer på stappfulle torg og utesteder eller på tribunene I USA, blant andre kronprinsbarna. Mens andre, som kongeparet, velger å se Norge møte Brasil fra sommerhytta, og de har sendt en hilsen.
2: Ja, sist Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen I opptak, for vi var på fylkestur. Men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.
3: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke så opptatt av fotball, blir jo revet med.
2: Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen, for vi ønsker landslaget. Og hele Norge egentlig. Lykke til.
3: Nå gleder vi oss til søndagens kamp.
4: Heia Norge!
0: En mann skutt av politiet I Mo I Rana I Nordland. Mannen ikke livstruende skadet. Politiet mottok I kveld melding om en ustabil mann, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet skal ha forsøkt å snakke med mannen uten at han skal ha reagert på dette, og deretter ble det avfyrt et varselskudd. Heller ikke dette stoppet mannen, som akselererte mot politiet med hevet hånd. Politiet avfyrte da et skudd som traff mannen I benet. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. Det en mulig gasslekkasje på Grønland I Drammen sentrum. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter etter at det ble oppdaget gasslukt. Nødetater på stedet, og brandvesenet jobber med målinger for å undersøke hva dette opplyser politiet. Det var forbipasserende som meldte fra om gasslukten, og bedriften det gjelder en smed. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge ser ut til å vinne 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM med bare sekunder igjen av kampen, etter to nydelige skåringer fra Erling Braut Haaland i siste del av andre omgang.
1: Nå kommer Norge ute til venstre, rett ut for 16 meter enn Brasil. Der kommer Kjeldrup på veien over i feltet, legger inn foran mål, Haaland nikker, i mål! Han gjør det! Han gjør det! Norge suser av gårde i verdensmesterskapet i fotball! Hele Norge ror inn i evigheten, og Haaland har gjort det igjen!
0: Og få minutter senere skårer Haaland igjen.
1: Kommer Norge rett ut for 16 meter til Brasil. Erling Braut Haaland skyter, det 2-0! Haaland gjør det igjen! Haaland gjør det igjen! Og nå er han toppskårer i verdensmesterskapet i fotball! Og Norge er på vei videre! 2-0 over Brasil! Det er i ferd med å bli en magisk fotballkveld! Det skrives norsk historie akkurat nå, like før midnatt!
0: Det sa kommentator Olav Tråen på radio på NRK Sport. Og særlig Norges keeper Ørjan Horshol Nyland har levert en svært god kamp med redning av både en straffe og en rekke brasilianske skudd på mål, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Skuddstopperdelen er jo ganske avgjørende da, og den har jo vært formidabel i dag, en voldsom reaksjon. Han står jo riktig som utgangsposisjon også, det er jo litt viktig, for står du feil til å begynne med, skal det bli lite å rette opp når det går fort.
0: Og du kan følge vår dekning av kampen på radio på NRK Sport og på NRK 1 og på NRK.no. Før Norge-Brasil-kampen ble det holdt et minutt stillhet på Islands Brygge i København etter at en mann døde av vold under et VM-arrangement tidligere i uken. Det bekrefter Dansk TV 2. Det ble et minutt stillhet for offeret for å markere tanker til de pårørende, het det. Det som ble rapportert som en mulig gasslekkasje på Grønland i Drammen sentrum viste seg å være falsk alarm. Lukten så ser ut til å stamme fra søppel, sikkerhetsavstanden er opphevet og publikum kan bevege seg fritt, melder politiet. Og en mann er skutt og drept i Sverige. Svensk politi jakter nå på en gjerningsmann etter at en mann i 20-årene ble funnet drept i Uppsala i kveld. Og så tar vi med at Brasil har fått straffe og skåret ett mål, og dermed er stillingen 2-1 til Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her NRK Nyheter klokken ett. Norge vant 2-1 over Brasil og dermed videre til kvartfinale i fotball-VM. Det skjedde etter at keeper Ørjan Hårsjål Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Det sa kommentator Kasper Wikestad. Og med 7 mål i VM så langt leder Haaland dermed toppskårerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Og Erling Braut Haaland kommenterte sine 2 mål slik etter kampen.
1: Det sånn som det som regel er. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det er sånn jeg gjør, så det handler om å være fokusert. Hvis jeg kommer sjansen, så får jeg som regel ikke en til om jeg ikke skårer.
0: Og en svært fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken oppsummerte kampen slik.
2: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Og folk fyller Oslo i kveld, både Slottsplassen, Karl Johan og gatene sentralt i byen. Det ros, synges og jubles. Reporter Anna Ruth Tørresen ute i folkehavet.

0: Det er det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det er helt vilt!
1: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå, da?
0: Det er helt vilt, det er så man kan samle seg bare fotball! Det er helt vilt!
2: Veldig gøy!
0: Det er så stort! Det er så stort! Norge er sitt damme!
3: Over 90 000 mennesker på plass I Oslo sentrum under feiringen altså av Norges VM-seier mot Brasil, det opplyser Oslo politidistriktet VG. Kronprins Haakon har vært ute og rodd foran slottet, og du kan se video av dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Rundt 100 000 mennesker samlet i Oslo sentrum for å feire at Norge vant 2-1 over Brasil, det opplyser politiet til NRK. Mobilsignaler viste først 90 000 mennesker rundt Karl Johan, men tallet steg da folk strømmet til fra Ullevål stadion.
1: Her sier de at til og med jeg skal sette meg ned, for nå skal alle her på plassen ro. Så jeg må kanskje bare sette meg ned. Men er du klar for å ro nå, eller?
2: Ja, nå skal det ros! Til kongen slår deg tilbake!
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Og reporter i sentrum her var Anna Ruth Tørresen, og ifølge politiet har feiringen så langt vært rolig og uten uønskede hendelser. Festen ventet å fortsette utover til de tidlige morgentimene, og politiet oppfordrer folk til å ta vare på hverandre. Og du kan se feiringen på nrk.no. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn i første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både i laget og blant det norske publikummet, frem til Erling Braut Haaland skåret to mål i slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
4: Følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffet, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett så jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Nattens VM-kamp mellom Mexico og England skulle ha startet nå, men utsatt med en time på grunn av tordenvær. Det opplyser Internasjonale Fotballforbundet FIFA, skriver Reuters. Dermed må spente fotballfans smøre seg med litt ekstra tålmodighet før storoppgjøret blåses i gang. Og du kan følge kampen på nrk.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Det opplyser lokale myndigheter. Uværet, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km i timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet i USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya, det melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.